bez deserk nau ezagutzen. Orainak ez beste ezek nau ezagutzen.

0: Zakit en Sagüez, un concierto especial para el grupo de Xabi Solano.
1: Me gusta con su velocidad, no estoy jotea. Y pues con Raquizanik va, bueno, gente asco, guidazi dibu, herrialde ezberdinetakoak, va donos tiatoriko y ala ikustea, eta horregatik gamba, pixka berezia izan dut kontzertua.
0: Y especial, ¿por qué? Pues entre otros también porque contarán con más de una colaboración. Alguna ha desvelado el mismo.
1: Biharko kontzertu honeko berezi izango da, ze kolaborazio bereziek izango ditu gure bai. Ba, Kristina da Amaia, nire arreba eta bere beak jotzen duna, eta gero gurekin ere izango dira Kaki Arkarazo, Neu Gorriakeko gitarrista, izango dira ere bai, bueno, lehen urtean gurekin biran Fermin Muguruzakin ibilizian trompeta eta tromboiak, diala Javi Pérez, Jon Trombón eta Ibon, eta bueno, gero hortikan badaude kolaborazio oso bereziak izango dianak, baina ez ditut esan nahi, hola, jende antzako sorpresa izateko.